Manifestacija Podgoričko kulturno ljeto i tokom avgusta donosi bogat i raznovrstan program koji će na brojnim gradskim lokacijama okupiti ljubitelje kulture i umjetnosti. Publiku očekuju koncerti domaćih i međunarodnih izvođača, filmske projekcije na otvorenom, baletski spektakl, festivalski sadržaj i nastupi folklornih ansambala. U drugoj polovini avgusta Podgoričko kulturno ljeto donosi niz koncerata različitih žanrova. U utorak 11. avgusta u parku kod sportskog centra Morača nastupit će austrijski jazz sastav Alfa Triangle. Dan kasnije na Skalinama koncert će održati New Era Quartet, dok će 13. avgusta u parku na Pobrežju publika imati priliku da uživu nastupu benda O'Conrad. Poseban ugođaj posjetiocima pružit će Music and Hills festival, koji će se održati 15. avgusta na Kučkim koritima, spajajući muziku i prirodni ambijent jednog od najljepših izletišta u okolini Podgorice. Krajem mjeseca 28. avgusta u Karađorđevom parku održat će se folklorni nastup u okviru festivala Monte Camp, organizacija edukativno-kulturnog udruženja Luče, dok će period od 31. avgusta do 6. septembra obilježiti 11. međunarodni festival debitanskog filma Džada Film Fest 2026, koji će i ove godine publici predstaviti najkvalitetnija filmska ostvarenja iz zemlje i inostranstva.

sve se svodilo na priče da li je rodilo bolje ne glave. Sretni su ljudi ratari, njima su neki atari, nebo i svet. Beše to carska godina, prava se moba probrala, da ne bi jutra ta banda bi zvezde obrala, a među svim tim šarama i bela

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

život baš i nije Bog zna šta. Al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da. Frtaj leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad

0: kad gledam ponovo uzdignemo i dostignemo ono što smo vas zatimili, slobodni i nezavisni, u to ime zahvaljujem vam na posjeti i pozdravljam se.
1: Promocija monografije Duklenski knez Vladimir održana je povodom 1000 godina državnosti i 10 godina nezavisnosti Crne Gore, u čijem je sinoćnjem predstavljanju uživao veliki broj prisutnih.

Veće da pališ po stanu, navučeš rolete, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u sećanju hvata. I bojim se ono što lagano shvatam, ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reći teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da se svaki sistem ruša. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće,